0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INSE, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle, cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită, cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INSE. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de vineri. Ziua asta de vineri atât de așteptată, weekendul ăsta de altfel atât de așteptat. Mă bucur că petrecem împreună această dimineață. Avem două ceasuri la dispoziție să spunem că ne trezim cu adevărat. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: Accent cu Mișa Milero la 6 și 7 minute în această dimineață de 14 august. De altfel, o dimineață care ne duce cu gândul la decizia istorică a Consiliului de Coroană 14 august 1916 pe stilul vechi. La Palatul Cotroceni din București, sub președinția regelui Ferdinand I, s-a desfășurat Consiliul de Coroană, în cadrul căruia a salvat decizia ca România să abandoneze neutralitatea, să intre în primul război mondial alături de Antanta, adică Franța, Marea Britanie și Rusia. În aceeași noapte, care a marcat trecerea spre 15 august, dar România a declarat oficial război Austro-Ungariei, iar trupele române au trecut Carpații pentru eliberarea Transilvaniei. Tot în 14 august ne putem gândi la primul cod de înmatriculare auto din lume, dar vorbim de anul 1893. Franța a devenit prima țară din lume care a introdus plăcuțele de înmatriculare pentru vehiculele cu motor printr-o ordonanță a poliției din Paris. Da? În felul acesta erau obligați proprietarii să-și înregistreze mașinile pentru a putea fi identificați în caz de accidente. Și în 14 august 1885 a fost ridicat monumentul Statuia Libertății. Primele lăzi conținând bucățile demontate ale Statuii Libertății trimise cadou de Franța au sosit în portul New York. A început oficial procesul de asamblare pe soclul de pe insula numită astăzi Liberty Island. Astăzi este și ajunul adormirii Maicii Domnului. Ziua de 14 august reprezintă ultima zi din postul Sfintei Marii. În această zi, în biserici din toată țara, se săvârșește o slujbă specială, prohodul Maicii Domnului, o cântare ritualică plină de emoție, similară cu cea din Vinerea Mare, prin care credincioșii cinstesc mutarea Fecioarei Maria la ceruri. Și mai povestim despre alte lucruri ce s-au petrecut în 14 august, dar deocamdată suntem cu Hey Soul Sister, piesa de la Train. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: 6:13 minute. Să știi că data de 14 august se leagă și de celebra catedrală din Köln, pentru că în anul 1880 se finalizează la data de 14 august construcția catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper din Köln, din Germania, propriu zis. Iar în 1914, mina de diamante The Big Hole de la Kimberley din Africa de Sud, celebra mină, se închide. Din 1871 se excavaseră 22 de milioane și jumătate de tone de pământ și s-au obținut 2722 de kilograme de diamante. La mulți ani astăzi, dacă e ziua ta, la mulți ani, 14 august, iată o zi specială, este și ziua celebrului actor de comedie Steve Martin, dar și scriitoarea celebră Daniel Steele, și ea este sărbătorită acestei zile. Actorul Răzvan Vasilescu, dar și jucătorul de basket Magic Johnson, Sarah Brightman, celebra cântăreață și actriță Sarah Brightman, Radu Paraschivescu, poate ai citit sau îl urmărești pe acest special prozator Radu Paraschivescu, Valentina Cosma, handbalista noastră, este sărbătorită și ea, Halle Berry, celebra actriță și totodată model american, Halle Berry, și Mila Kunis, actrița americană Mila Kunis, și ea este pe 14 august născută, deci astăzi este zi de sărbătoare în familia ei. La mulți ani și ție, dacă, drag ascultător sau ascultătoare, ești și tu printre cei care își sărbătoresc ziua de naștere, să fie o zi foarte faină, specială, cu, iată, un weekend care se reflectă, de fapt, toată această bucurie a aniversării. La mulți ani!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18, ca o curiozitate, să știi că astronomii au descoperit prima gaură neagră de masă stelară din Omega Centauri, cel mai mare și mai strălucitor roi globular din galaxia Calea Lactee, na, care conține aproximativ 10 milioane de stele și se află la o distanță de până la 17.700 de ani lumină de Pământ. Gaura neagră a primit numele de Omega Cat BH2 și are o serie de caracteristici surprinzătoare, întrucât are o masă mai mică decât se anticipa și, alături de steaua sa companion, perechea formată din gaura neagră și stea are, de fapt, cea mai lungă perioadă orbitală dintre toate sistemele binare cu gaură neagră cunoscute până în prezent. Pe platforma Hubble poți să găsești mai multe detalii apropo de această chestiune, această descoperire și tot felul de analize în jurul acestui lucru, dar ca o concluzie, iată, se tot fac descoperiri apropo de spațiul spațiul mare, spațiul universului și, mă rog, tot felul de lucruri care au într-un fel sau altul legătură cu noi, dar poate nu întotdeauna putem să înțelegem această legătură. Ricky Martin însă este foarte clar în legătură cu noi, pentru că vine cu piese super faine de viață, de bucurie. Avem acum însă o piesă de la sfârșitul anilor 90, dar asta nu înseamnă că nu este tot o piesă cu bucurie. Living La Vida Loca. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania! Radio.

0: 6:24, bună dimineața! Uite, o chestie din Cronica de Turism, poate vrei o sugestie pentru luna asta, august, pentru că pe parcursul întregii luni, cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei poate fi vizitată doar în zilele de sâmbătă și duminică. Deci, acum nu știu dacă mâine, poi mâine, dar dacă nu măcar în weekendul viitor, dacă e prea din scurt pe mâine... Îți recomand să mergi sâmbătă și duminică de dimineață de la 9 până seara la 8. În zilele lucrătoare, accesul vizitatorilor este restricționat pentru că se fac niște lucrări foarte importante de restaurare și la un moment dat sigur se reia programul obișnuit, dar deocamdată avem această indicație pentru zilele de sâmbătă și duminică în cazul în care ai vrea să mergi. E un loc foarte, foarte fain, foarte special, în cazul în care nu ai fost, îți recomand. Și acum vara e foarte plăcut pentru că na, la munte simți un pic de răcoare plăcută și, mă rog, e poate o inspirație față de trecut un pic mai specială.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

site, iar pentru unii este dragoste la prima vedere când văd anumite lucruri bune, mă rog, bune din anumite puncte de vedere, pe care tu le-ai aruncat. Adică să vorbim un pic de dumpster diving, când datele aruncate neglijent devin un risc de securitate, pentru că în lumea atacurilor cibernetice nu doar sistemele digitale sunt vizate, da? Informațiile

Lăsăm anumite materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului, da? Pentru că datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit, așa că să te asiguri că nu oferi involuntar acces la informații critice. Mi-aduc aminte la un moment dat când mi-a spus cineva, mă rog, în anumite birouri erau niște cutii în care puteai să arunci chestii, hârtii pe care ai scris treburi sau, mă rog, ai printat ceva, ai greșit, nu știu ce, le arunci acolo, dar trebuia neapărat să le rupi. Deci orice chestie ai printat din greșeală o factură, o rupeai în 50.000 de bucăți și apoi o aruncai acolo în coșul ăla. Și periodic da, se debarasa coșul, dar nu se arunca la coșul obișnuit. Se ducea într-un loc unde, mă rog, era o formă de reciclare și acolo trecea printr-un tocător. Băi, zici că lucram la ceva NASA sau mai știu eu. Dar, de fapt, înțeleg, mă rog, doamna respectivă mi-a explicat că asta este procedura normală. Orice hârtie sau, mă rog, atunci era chestia de hârtie, mă rog, doamna era responsabilă de hârtie. Orice hârtie care a fost scoasă în respectivul birou și care cuprinde tot felul de informații apropo de activități, trebuie să fie aruncată în acest fel. Zic, da, știți, dar noi na, avem până la urmă o activitate economică simplă, nu e nu știu ce, nu contează. Principiul e același, mi-a spus doamna foarte țanțoșă, dar foarte corectă până la urmă, așa că, iată, vin să întăresc aceste sfaturi pe care le-am primit și eu de la specialiști și le dau mai departe către tine. Taylor Swift și Blank Space, în minutele următoare ascultăm Bună Dimineața! Trans.

0: And I'll write your name.
1: 6:36 de minute. Să știi că lucrările pentru modernizarea și electrificarea căii ferate dintre Cluj-Napoca și frontiera cu Ungaria înaintează pe toate cele patru sectoare ale traseului. După cum informează conducerea CFR și echipele de proiect, se pare că s-au făcut verificările recente la stadiul șantierelor din teren. Proiectul include refacerea șinelor, a podurilor, a tunelurilor, dar și modernizarea gărilor și a peroanelor pentru călători. Șantierele sunt într-un stadiu destul de avansat, în special pe primele două sectoare. Tronsonul dintre Aghire și Poieni este cel mai aproape de finalizare, este realizat în proporție de 74% și este urmat de cel dintre Cluj-Napoca și Aghireș, care a ajuns la 73%. Pe cele două porțiuni, lucrările sunt gata în proporție de 56% între Alești și Graniță și mai avem 36% pe sectorul dintre Poieni și Alești. Acum, scopul principal, desigur, al acestor investiții este să se crească viteza trenurilor, să se asigure niște condiții mai bune de călătorie, mă rog, mai ales în partea asta a țării, dar nu numai. Oricum, linia cumva vizează o îmbunătățire a condițiilor de călătorie în nord-vestul României, clar. În plus, modernizarea liniei electrificate va permite o conexiune mult mai rapidă și mai eficientă cu rețeaua feroviară europeană prin punctul de trecere a frontierei de la Episcopia Bihor. Așteptăm cu nerăbdare să se încheie și acest proiect important, pentru că oricât ar fi unii pasionați de auto mai degrabă decât de feroviar, călătoria cu trenul și mai ales călătoria cu trenuri care sunt bune și care sunt pe tronsoane importante e în continuare la mare alegere. Cher și Dove l'amore avem în continuare, este o piesă pe care o ascultăm din anii 90, din 1998 mai exact. Bună dimineața!
2: Toate radiourile sunt la fel?
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți

0: 6:42. Să știi că în Cluj-Napoca au început lucrările pentru construirea de la zero a noului pod fabricii de zahăr. Este o investiție destinată să creeze o nouă legătură rutieră directă între cartierele Iris și Bulgaria. Noul obiectiv va înlocui vechea pasarelă pietonală din zonă, iar proiectul are o valoare de aproximativ 6 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile, iar diferența de 15% este acoperită din bugetul local al Clujului. Acest nou pod va avea o lungime de 78 de metri, va include două benzi de circulație rutieră, trotuare pentru pietoni, piste dedicate bicicliștilor, așa cum ar fi normal, nu? Pe lângă podul propriu-zis, proiectul prevede și modernizarea unui tronson de aproape 770 de metri din strada fabricii de zahăr între Plevnei și Bulevardul Muncii. În plus, vor fi amenajate și niște locuri de parcare, 15 la număr, unele dotate cu stații de încărcare pentru mașini electrice, și vor fi plantați și câțiva zeci de arbori. Lucrările au ca scop și fluidizarea traficului din partea asta a orașului, dar și îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru toată lumea, da? Și dacă ești pieton, să poți să circuli bine, nu trebuie doar șofer să fii ca să ajungi dintr-un cartier în altul. Înțeleg că constructorul are la dispoziție un termen de 14 luni, deci iată un an și un pic, ceea ce înseamnă că toată investiția ar trebui să fie finalizată în toamna anului viitor. Un obiectiv care este de dorit de către mulți clujeni din câte am văzut. Harry Styles în minutele următoare, un hit 2026, Dance No More.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: E ora 6:47 de minute și putem să vorbim un pic de euro dacă vrei, pentru că deși trecerea la moneda euro rămâne o obligație asumată de țara noastră prin tratatul de aderare, România nu este pregătită în prezent pentru acest pas. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a explicat la prezentarea raportului asupra inflației că decizia de a adopta moneda unică este definitivă, însă țara nu îndeplinește în acest moment niciunul dintre criteriile economice necesare. Principala problemă rămâne deficitul bugetar ridicat, care trebuie redus sub nivelul de 3% din PIB pentru ca economia să devină stabilă. Iar România a fost mult mai aproape de zona euro în perioada 2011-2012, când pregătirile tehnice erau foarte avansate, însă aceste demersuri au fost abandonate pe parcurs din diverse motive. Guvernatorul BNR chiar a menționat că procesul nu este o simplă schimbare de bancnotă, este o transformare foarte, foarte complexă, foarte profundă, are un impact puternic și politic și social, iar trecerea la euro presupune stabilizarea economiei și menținerea unui curs de schimb fix timp de cel puțin 2 ani fără derapaje fiscale. Pentru ca proiectul să devină realitate, este nevoie de o decizie fermă din partea guvernului și a Parlamentului, decizia să fie însoțită de un calendar clar de angajamente asumate pe termen lung. BNR și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini tehnic acest parcurs, dar experții estimează că adoptarea monedei europene va necesita câțiva ani de pregătiri serioase și nu va fi posibilă mai devreme de poate anul 2028. Apropo de asta, am avut într-o dimineață întrebarea și da, unii chiar asta au spus, că mai e nevoie de câteva lucruri până când să se poată face pasul spre trecere la moneda euro.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Like a Bird, acest hit de la începutul anilor 2000, ora 6:53 de minute. Cei din zona Clujului vorbesc mai ales pe net, dar nu numai, destul de mult în aceste zile despre un miros neplăcut resimțit, mai ales în anumite cartiere din Cluj, în Turda, în unele localități din apropiere. Se pare că acest miros este cauzat de lucrările agricole de sezon. De la începutul lunii august, fermele din apropiere au început împrăștierea de îngrășăminte organice pe terenurile pe care le administrează, iar Garda Națională de Mediu din Cluj precizează că aceste activități agricole se desfășoară legal, disconfortul olfactiv este doar unul temporar, iar răspândirea mirosului greu în zonă a fost favorizată de căldura excesivă din ultima perioadă de direcția vântului și de asemenea de mișcarea curenților de aer. Conform regulilor în vigoare din codul de bune practici agricole, fermierii au dreptul să fertilizeze terenurile cu îngrășăminte organice în fiecare an, în intervalul dintre lunile martie și octombrie. Așadar, oamenii își continuă activitățile obișnuite, dar na, uneori sunt un pic deranjante. Mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani am fost într-o lună de aprilie și am vizitat un loc foarte fain din Italia, zona Dolomiticilor, în fine, într-un sat drăguț de tip stațiune. Și, băi, când am ajuns acolo, la un moment dat, deci când am, mă rog, am ajuns după amiază, nu știu ce, m-am cazat, dimineața când am deschis fereastra, băi, m-a lovit un miros de am crezut că sunt fix într-un grajd. Mă uitam ce se întâmplă. Era un miros foarte puternic de treburi, mă rog. Era o amestecătură, după părerea mea, de balegă cu ceva mai rău decât balega. Și am ieșit afară să văd ce s-a întâmplat. Și mi-au spus oamenii de acolo că, mă rog, cu râs normal, că ei sunt obișnuiți. Mi-au spus că este o chestie care se întâmplă în fiecare an și că e normal să fie așa și ha-ha-ha, asta e să te obișnuiești, că asta înseamnă să fii pe natural și pe bio și alte chestii de genul acesta. Mi-a fost, recunosc, un pic greu pentru că nu m-am așteptat la treaba asta. M-am întrebat, băi, noi de ce nu simțim așa ceva? Și iată că, practic, trecut un pic de timp și experimentez aproape aceeași chestie. Eu nu am resimțit acest miros, dar na, dacă spun oamenii de acolo din zonă că se simte foarte puternic, cu siguranță așa este. Chiar nu știu dacă ai experimentat și tu așa ceva sau dacă ți se pare deranjant. Până la urmă, dacă împrăștii, cum spuneau fermierii, materiale organice, nu, pentru îngrășarea, pentru fertilizarea sorului, într-un fel e normal să existe aceste mirosuri. Dar întrebarea este câți pot suporta asta și cât de mult se poate suporta. Da, lucrurile sunt diferite, oamenii sunt diferiți, percepțiile sunt diferite. Pe final de oră suntem noi, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne reauzim în scurt timp în ora următoare.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem astfel 15 grade Celsius la Oradea, la Bistrița tot 15 grade Celsius. 16 se înregistrează la Cluj-Napoca, la Satu Mare, la Luduș, dar 16 avem și la Mediaș, la Beclean și la Turda. 17 grade în acest moment la Zalău, la Carei tot 17 grade Celsius, un cer oarecum înnorat în multe părți din Transilvania, dar totuși avem și porțiuni însorite, cum ar fi la Oradea sau la Satu Mare. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 27 și 32 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio 3. Transilvania. Infotrafic.
3: Pe șosele pare că lucrurile nu sunt prea aglomerate. Dacă suntem în zona Oradei, uite, două trasee reprezentative din Sântion, pornind în acest moment ca să ajungem în Velența. Avem nevoie doar de 18 minute dacă mergem pe centură, iar dacă mergem pe zona industrială, doar 19 minute. În cazul în care pornim din Nojorid să ajungem în Piața Rogerius, doar 16 minute. Iar dacă suntem în zona Clujului, de asemenea câteva chestiuni surprinzătoare din centrul comunei Florești. Să ajungem până în Piața Unirii, avem nevoie de doar 17 minute. Iar dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști, putem face 18 minute, indiferent că mergem prin Gruia sau mergem prin Bulevardul Muncii. Ceea ce, na, e un timp destul de scurt.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. De altfel, o dimineață în care, iată, avem și surprize plăcute, cum sunt cele din trafic. Facem anumite trasee într-un timp mult mai scurt decât altă dată, sau poate pentru că suntem înainte de sărbătoare, de weekend cu sărbătoare. De altfel, chiar așa, ce faci în acest weekend? Ar fi întrebarea dimineții.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:12 minute în această dimineață de vineri. Îți urez să-ți fie ziua asta foarte bună, relaxantă. Practic un preambul pentru un weekend foarte bun. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea asta este: ce ai pregătit pentru acest weekend? Care ar fi recomandarea ta pentru cei care încă nu s-au hotărât ce să facă în weekend? Este un weekend în care avem și o mare sărbătoare, sărbătoarea Sfântei Marii, unde se adună de multe ori în anumite locuri speciale foarte mulți credincioși și se transformă practic weekendul într-un eveniment extrem, extrem de important pentru aceste persoane, iar persoanele care nu aleg să meargă să celebreze la o biserică sau la o mănăstire, cu siguranță au făcut planuri de mini-vacanțe sau lucruri de genul acesta. Mi-aduc aminte, la un moment dat a spus un ascultător că de ce tot folosim cuvântul de mini-vacanță, că nu toată lumea are mini-vacanță, există și oameni care lucrează și când aud cuvântul ăsta de mini-vacanță la radio, cumva se simt prost că trebuie să lucreze. Păi, na, acum ce să facem? Există într-adevăr și această minoritate oamenilor care lucrează atunci când ceilalți sunt în vacanță, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem o cenzură în această direcție, părerea mea. Dar desigur poți să scrii părerea ta și pe pagina de Facebook, fie în chat, acolo în privat sau în comentarii, preferabil în comentarii, ca să vedem dacă sunt recomandări și pentru alții, pentru anumite locuri faine de vizitat sau anumite activități faine de făcut, poate chiar în zona Transilvaniei sau, de ce nu, în alte locuri. Până la urmă, mobilitatea ne este destul de mare în această perioadă și putem să ajungem în ce te miri, în ce alt punct al planetei într-un timp relativ scurt. Max cu Andy Grammer în minutele următoare. Ascultăm The Thing I Love, este single-ul din playlist.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: la, pentru că s-a depășit obiectivul. România se pare că a depășit obiectivul stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor. A reușit să finalizeze 12 instalații de reciclare față de cele 9 asumate inițial. După cum am văzut pe Mediafax, ministerul de resort și administrația Fondului pentru Mediu au reușit în felul ăsta să atingă 133% din ținta propusă. Da? Au investit în infrastructura modernă pe întreg teritoriul țării și e super bine. Noile fabrici construite vor permite prelucrarea unei game variate de materiale, adică vorbim și de plastic, sticlă, textile, metale, anvelope uzate, reziduri provenite din construcții sau demolări. Iar scopul principal al acestor investiții este să se reducă în mare măsură cantitatea de gunoi trimisă la gropile de deșeuri și să fie reintegrate resursele în circuitul economic pe cât posibil. Sigur că acest pas este un succes, dar dezvoltarea capacităților de procesare trebuie să fie în continuare însoțită de colectare separată și eficientă la nivelul populației. Chiar dacă sunt oameni care spun, lasă-mă că... oricum nu se întâmplă nimic. Nu, uite, totuși se întâmplă lucrurile, dar nu întotdeauna putem să vedem tot procesul din punctul în care ne aflăm. Proiectul inițial a cuprins 26 de contracte în valoare de aproximativ 670 de milioane de lei, din care o parte au fost preluate direct prin Fondul pentru Mediu ca să fie continuate fără întrerupere. Și în paralel, am văzut că statul susține și Programul Național Fabrici de Reciclare, care include alte 16 contracte de finanțare distribuite în 13 județe, sprijinind companiile să creeze noi locuri de muncă și să fabrice produse din materiale reciclate. Practic e un fel de mic nou trend, ceea ce mi se pare foarte fain. Văd tot mai multe lucruri care au etichetă obținut din materiale reciclate.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Chiar așa, e black or white, e neagră sau albă? Cum se vede și mai ales cum s-a văzut ambulanța albă-neagră? Asta a fost o întrebare foarte des întâlnită zilele trecute, apropo de subiectul care a încins și opinia publică și autoritățile. Platforma TikTok de altfel a eliminat clipurile și mesajele care făceau referire la mitul urban al ambulanței negre în urma solicitărilor oficiale transmise de Consiliul Național al Audiovizualului. Membrii CNA s-au autosesizat, au analizat în ședință publică un număr de 90 de materiale video care promovau această dezinformare privitoare la răpirea copiilor și au cerut în unanimitate ștergerea lor imediată. Iar reprezentanții rețelei de socializare au pus în aplicare solicitarea autorităților române și au extins măsura prin faptul că au eliminat toate postările marcate cu hashtag-ul asociat acestui subiect. Au dat asigurări că vor supraveghea platforma ca să prevină apariția altor mesaje similare. Acum, na, o să vedem, pentru că TikTok-ul e destul de stufos, cred că e totuși greu să urmărești absolut-o, dar intenția probabil contează. Și oricum, după demersurile astea, subiectul nu mai generează rezultate de căutare în aplicație. Instituțiile îndeamnă totuși lumea să fie atentă la clipurile pe care le distribuie, să se informeze totuși din surse verificate, nu din povești cu pești. Măsurile au fost luate în contextul unui incident foarte grav, am mai povestit noi. În județul Cluj s-a întâmplat o salvare care transporta un pacient, o salvare normală care transporta un pacient, a fost atacată violent cu bâte și pietre de mai multe persoane care au fost afectate de conspirațiile din mediul online, să zicem așa. Atacul s-a soldat chiar cu rănirea gravă a șoferului mașinii de către cioburile sparte ale parbrizului. 7 persoane implicate au fost ulterior arestate preventiv, dar oricum pentru mine cel mai surprinzător a fost cum cineva a putut să creadă acele mituri astfel încât să recurgă la astfel de gesturi în realitate. Da, pe pagina de Facebook însă aș vrea să ne gândim la un weekend fain, un weekend fără astfel de incidente și fără proteste, fără certuri, fără bâte, fără mituri de astea exagerate, doar cu lucruri bune. Întrebarea este de fapt ce ai pregătit pentru weekend, cum îți petreci weekendul și ce recomandări ai avea pentru cineva care încă nu și-a făcut program mult de weekend, dar ar putea beneficia de sfatul tău. Te aștept în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Iubim Clujul.
5: Iubim Clujul. Iubim
4: muzica bună. Bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și un pic când îl dă și nouă.
1: Apa din acumularea Bârșolț, de unde sunt alimentați inclusiv o parte din locuitorii Zalăului, este în scădere puternică, iar autoritățile au început să ia măsuri pentru a proteja rezervele disponibile. Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj a instituit restricții temporare corespunzătoare primei trepte din planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare. Debitele de apă autorizate pentru operatorul de apă nu mai pot fi asigurate integral, astfel că acestea vor fi reduse temporar. Decizia vine pe fondul secetei hidrologice, cu debite foarte mici pe cursurile de apă și cu un volum tot mai redus de apă stocat în acumularea Bârșolț. Chiar dacă situația impune prudență, autoritățile dau asigurări că, cel puțin pentru moment, populația nu va avea de suferit. Prefectul Sălajului, Claudiu Bârsan, spune că furnizarea apei către locuitori nu este în pericol, inclusiv în Zalău, unde o parte din populație este alimentată din acumularea Bârșolț. Necesarul de apă poate fi compensat prin noua aducțiune de la Tarnița din județul Cluj, astfel încât alimentarea populației să poată fi menținută. În aceste condiții, autoritățile le cer tuturor consumatorilor să folosească apa cu responsabilitate și să evite risipa. Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa monitorizează permanent nivelul apei din Bârșolț și debitele de pe râuri. În funcție de evoluția rezervelor, restricțiile ar putea fi înăsprite prin reducerea treptată a cantității de apă captate.
0: L-am ascultat pe Sebastian Olaru de la Graiul Sălașului, iată, cu acest subiect într-adevăr de actualitate.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Roger Sanchez și ritmuri faine la începutul de zi de vineri, ora 7:35. Mi s-a părut interesant că tot mai mulți tineri au început să-și investească economiile sau banii câștigați pe baza recomandărilor din mediul online, în special de pe rețele cum ar fi Instagram sau TikTok. E interesant, nu neapărat cel mai bine, dar asta, mă rog, e părerea mea. Unele canale de social media oferă sfaturi utile de educație financiară, e adevărat. Noțiunea anumită influencer include de multe ori persoane

0: Persoane fără studii în domeniu sau fără experiență profesională reală, ale căror propuneri de investiții pot duce la pierderi de bani, așa că nu tot ce zboară se mănâncă, dar na, probabil uneori trebuie să experimentezi mai îndeaproape treaba asta. Specialiștii financiari atrag atenția că o parte dintre creatorii de conținut sunt plătiți de anumite aplicații sau companii pentru a promova acțiuni, criptomonede sau, mă rog, alte produse de astea mai riscante și fără a menționa clar că este vorba despre reclame plătite, cumva ei prezintă niște scenarii nerealiste de îmbogățire rapidă și folosesc tehnici de persoasiune care pot duce foarte ușor la înșelarea publicului, să zicem, sau mai ales publicul tânăr, da, care nu are încă experiență, deși nu numai, am întâlnit chiar nu de mult timp persoane de o anumită, totuși, vârstă, undeva la 40 și plus, care au zis: băi, ai văzut, fii atent, uite ce am aflat. Zic, dar de unde ai aflat? Cine ți-a explicat treaba? Păi, am văzut eu pe un tip pe TikTok, mi-a zis. Zic, mă, da, bun, da, poate la fel de bine el învață un text, ți-l recită și, de fapt, nu este adevărat. Nu se poate, păi dacă a zis acolo, vai, mor, argumentul ăsta mă termină total. Da, în fine, mai eu zic așa, ca să nu iei decizii neinspirate, cel mai bine ar fi să verifici foarte clar care e sursa informației. Bă, să vezi, poate că omul ăla care îți dă sfaturi chiar este foarte bun, poate are într-adevăr experiență, are un background sănătos în domeniul pe care îl promovează și atunci probabil că are într-adevăr această credibilitate pentru ca tu să încerci, să riști, da, toate chestiile astea în general sunt pe riscuri. Dar dacă nu faci minima asta verificare, nu vreau să zic cum cred că ești, da. În fine, e foarte important ca orice plan de investiții să fie făcut doar după ce înțelegem riscurile, după ce vedem care sunt variantele de economisiri, după ce facem o analiză obiectivă totuși a posibilităților personale. Pentru că da, e foarte fain și e destul de ușor să visezi, dar una este să visezi și alta este să treci în acțiune pe baza unor vise. Am mai povestit, nu, și acum câteva minute de treburile astea, când anumite lucruri care nu sunt reale transformă, din păcate, acțiunile oamenilor în lucruri care au consecințe grave. Deci, orice decizi să faci, că na, până la urmă trebuie să ne informăm, într-adevăr. Important este să facem verificări, să ne obișnuim să verificăm ce este adevărat și ce este doar o poveste. Îți urez inspirație pentru toate aceste lucruri și inspirație și în alegerea weekendului. Pe pagina de Facebook e o întrebare legată de weekend. Cum l-ai pregătit? Ce vrei să faci în acest sfârșit de săptămână? Dă-ne și nouă idei!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Și col și solto, super ritmuri, John Macon, am ascultat ora 7 și 41 de minute. Ritmuri dinamice avem, înțeleg, și în educație, pentru că Ministerul Educației propune modificarea calendarului examenelor naționale pentru anul școlar următor, 2026-2027. De ce? Pentru că temperaturile sunt extrem de ridicate în timpul verii și decizia ar fi cumva motivată de schimbările astea climatice, de valurile de căldură tot mai intense din lunile iulie și august, care îngreunează desfășurarea probelor în condiții foarte bune pentru elevi și profesori, ceea ce nu prea poți să contești. Aproape. De ce? Pentru că sunt totuși locuri în care se pot organiza bine, există clădiri cu aer condiționat, cu totul. Dar problema este poate că până ajungi acolo, poate până ajungi acolo mor de cal și ți se mai șterg informații din cele pe care le-ai învățat pentru examen. În fine, glumesc puțin. Dar proiectul pus în dezbatere publică prevede devansarea probelor scrise de la evaluarea națională și bacalaureat, astfel încât examenele să fie susținute mai devreme, înainte de perioadele de caniculă extremă. De asemenea, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la BAC ar urma să aibă loc tot mai devreme în cursul anului școlar, ca să elibereze cumva calendarul din perioada verii. Iar prin devansarea examenelor, autoritățile vor să asigure, iată, aceste condiții mai bune de susținere a probelor în sălile de clase, să evite riscurile pentru sănătate a candidaților. Ele în principiu s-au pus așa mai către vară ca să termine copiii școală și să fie sălile libere. Știi? Dacă le duci mai încoace, probabil că trebuie să muți celelalte ore sau, mă rog, să faci tot fel de mermutări. În fine, noul calendar va oferi elevilor posibilitatea să cunoască rezultatele mai repede, să-și planifice din timp înscrierea la liceu sau la facultate. Dar cine știe, poate și astea la alte bunități, știi, liceu și facultate o să modifice și ei anumite date pentru înscriere, cine știe. În fine, mi s-a părut ok să știm de această propunere pentru modificarea calendarului. O să vedem cum curg lucrurile. Deocamdată, exact cum am spus, este o propunere, dar argumentele nu sunt impertinente, trebuie să recunosc.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: sweetheart. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, o dimineață de vineri care deschide un weekend fain. Îți urez să ai parte de un weekend super fain. Ce ai pregătit pentru acest weekend? De fapt, este întrebarea de pe pagina de Facebook și o salutăm și pe Florina, care ne-a scris: bună dimineața, Florina! Am zis că în acest weekend dau și eu pe la Sfânta Biserică, dar se poate să mi se mai modifice planurile, ne scrie Florina. Mulțumim de răspuns, Codruța! Bună dimineața, Codruța! Relaxare la adăpost de caniculă, citit și admirat stelele, să aveți o zi cu mii de zâmbete, ne urează Codruța. Codruța, mulțumim, la fel îți urăm și noi ție. Și, de asemenea, o salutăm și pe Flavia. Flavia a scris: și ea nimic special, dar oricând poate apărea o Marie. La mulți ani tuturor celor care poartă acest nume, pentru că, într-adevăr, în acest sfârșit de săptămână e mare sărbătoare și o onomastică foarte importantă pentru cei care au numele de Maria și Marian și toate derivatele de rigoare. De altfel, și din partea noastră, toate urările de bine pentru cei care vor petrece, care vor fi împreună cu cei dragi, care merg să descopere locuri noi, care își găsesc relaxarea sau adăpostul de căldură, apropo de Codruța. Ne întâlnim luni dimineață, o zi de vineri excelentă, un weekend excelent.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzută de Codul Muncii, cade în 2026 într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de angajați care lucrează de luni până vineri, suprapunerea cu weekendul înseamnă că nu apare automat o zi liberă suplimentară. Situația este însă diferită pentru salariații care sunt programați la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale, se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul Muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe Calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâne cât mai atenți la traficul din Cluj.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu mei din Cluj, la Arad de Transilvania. Eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre știrile zilei, despre informațiile momentului, despre evenimentele importante, majore care se întâmplă în această perioadă în Cluj sau în județul Cluj. Vă las și vouă invitația de a veni cu subiecte, cu, hai să spunem, propuneri care pot deveni teme de dezbatere aici în emisiunea noastră, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că este vineri, discutăm firesc despre economie. Dacă vrei să știi cum să-ți drămâiești mai bine finanțele sau la ce să te aștepți când vine vorba de schimbări în economia generală a României și a lumii, atunci e musai să asculți rubrica noastră Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor, pentru că aici abordăm sau analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Sigur că da, vor fi alături de mine astăzi, imediat după știrile de ora 10, profesorii Fsega, Mihaela Ruvinaru și Liviu Deceanu. O să comentez, o să analizez, așa cum spuneam, știrile importante din economie, fapt pentru care vă invit să fiți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică, 400 de mililitri la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Roll-On împotriva transpirației excesive, 50 de mililitri la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi e, ca să spun așa, un eveniment cât se poate de important la Nicula. În această seară probabil vor fi pe platoul de lângă sau pe deluțul de lângă Mănăstirea Veche adunați mii, poate zeci de mii de pelerini care vor asista în această seară la slujba Prohodului Maicii Domnului. Ca mâine, sigur că da, să fie liturghia, slujba Marelui Praznic, adormirea Maicii Domnului. Practic vorbim despre cea mai mare sărbătoare de peste vară, adormirea Maicii Domnului, Sfânta Marie Mare, și știm foarte bine, Clujul este un loc de pelerinaj important când vine vorba de această sărbătoare, poate cel mai important loc de pelerinaj, nu doar din Transilvania, ci chiar din România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, pentru că tot am vorbit, iată că avem sărbătoare importantă, Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Marie Mare, sâmbătă, și duminică este sărbătoarea Sfinților Brâncoveni, Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache. Pe cale de consecință, e o perioadă foarte bogată ca sărbătoare, dar în egală măsură, dacă vă mai aduceți aminte, în trecut această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, a Sfintei Marii Marie, era sigur că da prilej de vacanță pentru foarte mulți, nu doar clujeni, pentru foarte mulți români, pentru că se mai adăuga, dacă era în timpul săptămânii, o zi liberă. În egală măsură, ce aș vrea să mai remarc este faptul că e și ziua Marinei pe 15 august și practic aici vorbim despre vârful de sezon mai mereu pe litoral. Uneori se spunea că este cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc. Am văzut de pildă la foarte multe agenții că sunt ocupate majoritatea destinațiilor importante de călătorie din România, nu doar litoralul românesc, după care, sigur, cumva treptat se intră în zona de degajare a acestor stațiuni, inclusiv litoralul românesc, după 20 august schimbă deja prețurile, la fel și celelalte destinații de vacanță din România, intră așa într-un soi de relaxare. Practic vorbim și de cel mai aglomerat weekend turistic din România. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun. Pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău, rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâne cât mai atenți la traficul din Cluj.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania, pentru că astăzi ne adresăm în special știrilor economice și vin cu informații din această zonă. Mă gândeam de pildă la o știre care cumva a trecut pe sub radar. Zilele trecute s-a vorbit despre faptul că peste 200 de kilometri de drumuri de mare viteză vor fi deschiși circulației în acest an în România, reprezentând un record, a anunțat șeful CNAIR Cristian Pistol. În acest an se va da în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvania, respectiv până la 100 de kilometri. E chiar anunțul, sau a fost anunțul ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, care a anunțat că în acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaș până la Sibiu sau Devasa. Sperăm că lucrurile ar putea să arate în acest fel, ar fi un mare beneficiu, dar vă dați seama cu câte costuri și câte întârzieri. Am văzut de pildă o imagine absolut tristă în care 12 politicieni sau 16 politicieni, nu mai știu exact, nu mai i-am numărat exact în fotografie, s-au înghesuit să taie panglica 12 km de autostradă pe raza județului Sălaj. Repet, este absolut trist că ne putem lăuda și politicienii vor să, nu știu, să fure o imagine într-o astfel de poză pentru 12 km de autostradă. Asta arată cam care e putirința la nivel de decizional, la nivel politic în România. Da, sigur, să sperăm că măcar ajungem să avem acei kilometri în care să circulăm dinspre Sălaj până în Sibiu sau până în Deva. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, apropo de știrea anterioară, sigur că da, vorbesc cât se poate de optimist și sigur mă bucur de faptul că se deschid noi kilometri de autostradă, dar n-am cum să nu mă întreb, de pildă, că tăiem Panglici pentru 12 kilometri și vin acolo o căruță de politicieni ca să prindă și ei poza momentului. Pe de altă parte, m-aș bucura, repet, de la Sălaș până la Sibiu e un lucru absolut minunat. Eu mă gândesc doar cât de mult scurtăm noi drumul când vorbim despre faptul că ne urcăm pe autostradă sau pe drumul care face legătura pe autostradă la Tureni și ne mai dăm jos dacă vrem să mergem la București, undeva la Boiți, adică după Sibiu, după Tălmaciu, practic pe Valea Oltului. Vă aduceți aminte ce însemna, de pildă, în trecut să mergi prin, nu știu, Aiud, Teiuș, Sânt Timbru, Alba Iulia, să treci podul spre Sebeș, mai încolo, sigur că da, spre Sibiu, prin toate acele localități, apoi de la Sibiu mai departe pe la Tălmaciu, pe Valea Oltului. Foarte complicată, adică am câștigat timp, sunt absolut corect din punctul ăsta de vedere, doar că s-a așteptat atât de mult timp încât și răbdarea noastră cumva ajunge la o limită. Avem o viață și în viața asta vrem să ne bucurăm de lucruri pentru care i-am investit la un moment dat pe niște indivizi cu încredere să rezolve treburile cetății, adică treburile României, și în treburile României sau în problemele României există și problema infrastructurii rutiere, care sigur că da, trenează de ani de zile. Să sperăm că vom avea cât mai mulți kilometri de autostradă. Eu v-am spus, pentru mine este un câștig teribil în momentul în care m-am urcat pe autostradă și am coborât chiar pe Valea Oltului, adică ai câștigat kilometri serioși. Dar la subiectul drumurilor și autostrăzilor o să mai revin pe parcursul edițiilor viitoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzute de Codul Muncii, cade în acest an sâmbătă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre trei niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410

0: la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale, se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Salut Cluj și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că toți suntem la povestea despre economie. Vreau să vă spun că România a ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei în 2025. Datoriile financiare au urcat la 337 de miliarde de lei, iar avuția din financiară se îndreaptă spre 1000 de miliarde de lei. În povida crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar cât și imobiliar, avuția neta populației triplându-se în ultimele două decenii până la peste 2000 de miliarde de lei, ajungând să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum indică datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și avuției nefinanciare netă de datorii, potrivit ziarul Financiar, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că este vineri, discutăm firesc despre economie. Dacă vrei să știi cum să-ți drămuiești mai bine finanțele sau la ce să te aștepți când vine vorba de schimbări în economia generală a României și a lumii, atunci e musai să asculți rubrica noastră Top 5 Economic News of the Week, rubrica realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor, pentru că aici abordăm sau analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Sigur că da, vor fi alături de mine astăzi, imediat după știrile de ora 10, profesorii Fsega, Mihaela Rovinaru și Liviu Deceanu. O să comentez, o să analizez, așa cum spuneam, știrile importante din economie, fapt pentru care vă invit să fiți aproape pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. Sfânta Maria Mare, una dintre zilele de sărbătoare legală prevăzută de Codul Muncii, cade în 2026 într-o zi de sâmbătă. Pentru milioane de angajați care lucrează de luni până vineri, suprapunerea cu weekendul înseamnă că nu apare automat o zi liberă suplimentară. Situația este însă diferită pentru salariații care sunt programați la muncă pe 15 august. Aceștia au dreptul la compensare, iar în anumite condiții pot primi un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent orelor lucrate. Printre activitățile pentru care munca nu se oprește automat de sărbătorile legale se numără serviciile sanitare și activitățile de alimentație publică. Codul Muncii prevede de asemenea excepția generală pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității. Adormirea Maicii Domnului, numită și Sfânta Maria Mare, este marcată pe 15 august. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâne cât mai atenți la traficul din Cluj.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
1: Asculți
4: Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: 10:05, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile economice din această săptămână sunt comentate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor, cum arată această primă știre?
6: Bună dimineața! Continuăm, de fapt, discuțiile de săptămâna trecută referitoare la sectorul energetic, pentru că centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit, iar efectele deconectării reactorului 2 au început să se vadă încă din primele minute. Joi dimineața, adică ieri, a fost declanșată procedura de deconectare a reactorului 2, iar la ora 11 deja era închisă, nu mai furniza deloc energie în sistem. Iar situația se complică puțin din acest motiv.
3: Domnule profesor Deceanu.
7: Da, era destul de clar că acest lucru se va întâmpla. Specialiștii o spuseseră deja de câteva zile. Sigur, nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcțiune centrala nucleară, așa cum subliniază și știrea. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării pentru următoarele zile, deci continuă această situație. Avem secetă, avem, ați văzut, în diferite țări incendii de pădure, mai ales în țările mediteranene. Sunt schimbări climatice, în niciun caz nu ne ia cineva apa din Dunăre, ați văzut, în spațiu public circulă tot felul de trăznai, trebuie să fim atenți la ceea ce credem și ceea ce nu credem, dar sigur, situația este neplăcută. Autoritățile române dau asigurări că situația nu va afecta în mod direct consumatorii casnici și nici serviciile publice, dar să nu uităm că centrala nucleară electrică de la Cernavodă asigură 20% din producția totală de energie electrică din România. Deci se pune problema mai ales în zona de consumatori industriali, dacă vor fi sau nu afectați. Deocamdată sunt date asigurări că nu se va întâmpla asta. Am ajuns să importăm. Asta e clar că avem o problemă la capitolul sector energetic și în ceea ce privește stocarea energiei, o chestiune care se discută deja de mult timp, nevoia de capacități de stocare, astfel încât să nu depindem de fluctuații. Există, știm foarte bine, fluctuații între dimineață, prânz, seară. Lucrurile aici nu sunt atât de constante din perspectiva producției. De exemplu, pentru vârful de consum de joi seara, necesarul de import e estimat, sau a fost estimat, că e vineri astăzi deja, la aproximativ 2300 de megawați. Deci e o situație delicată, nu este o situație catastrofală, nu va duce la o criză fără precedent, dar asta ne arată că suntem dependenți în continuare de factorii de mediu și nu suntem suficient de buni la această stocare, repet.
3: Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
6: Rata inflației a scăzut la 8,2% în iulie, ceea ce este un aspect pozitiv, doar că această scădere a fost cumva mai lentă decât ceea ce anticipau analiștii.
3: Domnule profesor.
7: Da, rata anuală a inflației a scăzut de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, ca să dăm datele exacte, declin mai lent decât cel anticipat de economiști, așa cum sublinea doamna profesor, ca urmare a unei inflații lunare încă ridicate. Estimarea mediană a analiștilor financiari arăta o scădere a inflației anuale la 7,9%, sigur nu e o diferență foarte mare. Erste anticipa o scădere la 7,8% pe an, continuă știrea cu estimarea altor instituții bancare. Față de iunie, prețurile alimentelor au scăzut cu 0,3%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu aproape 1%, la fel cum s-a întâmplat și în cazul serviciilor. Motorina s-a scumpit cu 4,6% față de iunie și cu aproape 31% în ultimul an, asta e de notat. BNR anticipează o contracție substanțială a inflației pe parcursul trimestrului al treilea și o evoluție ușor fluctuantă pe parcursul trimestrului al patrulea, urmată de o scădere graduală în 2027 și știrea continuă cu niște explicații. Ce vă putem spune noi este că atât timp cât factorii care alimentează inflația persistă, precum deficitul bugetar și alți factori de care am vorbit mult în emisiune și cu alți specialiști, cu domnul profesor Rovinaru, cât timp ei există, sunt acolo, vom avea inflație. Sigur, să ne bucurăm că inflația este 8,2%, iar e un pic ciudat dacă ne gândim la obiectivele zonei euro, ținta de 2%. E o inflație mare în continuare. Ne bucurăm că scade, dar uite că sunt deja ani de zile de când ne luptăm cu acest flagel și, repet, am tot explicat cauzele.
3: Aș trece și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, la ce se referă această știre?
6: La un nou eșec în negocierile de la Cotroceni, de data aceasta pe baza pe legea salarizării, iar ca urmare a acestui eșec, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, dacă această lege nu va fi adoptată de Parlament până la 31 august.
3: Domnule profesor,
7: tot ce înseamnă PNRR se pare că e o mare aventură, adică am riscat mereu să pierdem bani, am reușit să salvăm bani, aici trebuie să notăm eforturile susținute în acest sens ale celor care au fost implicați. Acum, în această chestiune legată de legea salarizării, se conturează două variante principale. Prima presupune ca legea să fie adoptată într-o formă care să permită aplicarea ei de la 1 ianuarie și implicit închiderea jalonului din PNRR și accesarea celor aproximativ 770 de milioane de euro, sumă importantă, evident. A doua variantă presupune etapizarea noilor grile de salarizare, în special pentru educație și sănătate, astfel încât creșterile de cheltuieli să fie distribuite în timp și să poată fi respectate constrângerile bugetare. Sunt cele două domenii unde sindicaliștii, mă rog, cei implicați în respectivele arii au fost relativ vocali în ultima perioadă. Problema este impactul financiar al solicitării sindicatelor. De ce? Pentru că mereu în ultima perioadă am avut de-a face cu constrângerea bugetară și vedeți cum se înlănțuie toate. Deficit bugetar, mare inflație, scas deficitul bugetar, dar asta înseamnă și să, mă rog, să fie afectate anumite categorii. E foarte greu. E un fine-tuning pe care trebuie să-l realizeze, un reglaj fin pe care trebuie să-l realizeze policymakerii, cei care implementează și elaborează politicile economice, și avem nădejdea că vor reuși să o facă.
6: Da, acum, ideea este că trebuie să se și țină de cuvânt, pentru că noi am mai avut o grevă în domeniul educației în 2023, când li s-a promis creșteri salariale pentru profesorii debutanți și nu au fost aplicate. Și atunci, cumva, cei din educație se simt trădați, pentru că tot ei sunt cei care trebuie să suporte aceste amânări.
3: E adevărat, era chiar în momentul schimbului de ștafetă Ciucă-Ciolacu acea grevă în 2023. Vă propun o foarte scurtă pauză, practic sunt două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
1: Asculți Made in Cluj!
0: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
0: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Am ajuns și la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
6: Nici aceasta nu este mai bună sau cu mult mai bună. România nu mai poate ajunge la cei 250 de kilometri de autostradă promiși pentru anul 2026, pentru că prima inaugurare a anului a venit abia în luna august, iar scenariul realist indică acum circa 170 de kilometri care ar putea fi dați în folosință până la sfârșitul anului. Marți, la ora 16 s-a deschis circulația pe cei 12,24 de kilometri din autostrada A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, ceea ce duce la 1428,5 kilometri de autostradă și drumuri expres în România.
3: Vă dați seama că a fost o inaugurare cu 15 politicieni pe 12 km, mai mulți politicieni la inaugurare decât kilometri inaugurați.
6: Exact.
3: Domnule profesor.
7: Ce să zic, 12 km totuși este o distanță relativ scurtă, adică o mașină nu poate să accelereze bine pe 12 km să ajungă în treapta 6-a. Glumesc puțin, dar sigur, e îmbucurător pentru că orice kilometru de autostradă înseamnă infrastructură și infrastructura e unul dintre pilonii principali ai competitivității unei țări. Deci, cât infrastructura se ameliorează, vom avea și competitivitate. Ritmul, într-adevăr, este unul destul de scăzut. Vedem aici că ținta comunicată de CNIR la finalul anului trecut era de 250 de kilometri, compania a revizuit-o marți la 200, Asociația Pro Infrastructura estimează însă că anul se va încheia cu 170 de kilometri de autostradă după 8 luni cu un singur lot finalizat. Știrea încearcă să găsească și anumite explicații. Sigur, sunt sincope mereu în astfel de proiecte, pot fi lucruri și mai urâte, dar nu e cazul să speculăm, dar ca să vedem și partea plină a paharului, totuși România ultimilor ani s-a schimbat din perspectiva infrastructurii, ultimilor 10 de ani, că deja sunt ani buni de la Revoluție, dar constatăm totuși o ameliorare, sunt și drumuri expres și toate astea ne fac mai atractiv pentru investitori, însă nu este suficient și pretențiile atunci când ești o țară membră a Uniunii Europene sunt mari și sunt legate nu doar de infrastructură, ci și de bunăstare și de fericirea de a trăi într-o țară. Despre asta vom discuta în știrea următoare.
3: Da, cred că era la un moment dat un studiu total Romanian Economic Monitor, apropo de județele prin care trec autostrăzi, că sunt mult mai bine poziționate economic.
7: Da, există o corelație clară, sigur, între inclusiv PIB-ul acelor pe cap de locuitori în acele județe și alți indicatori. Așa este.
3: Am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii. Doamna profesor Ovinaru, la ce se referă această știre?
6: Așa cum anticipa puțin colegul meu, venitul necesar pentru a fi fericit în funcție de țară. S-a făcut un studiu referitor la acest venit necesar. S-a pus întrebarea cât costă fericirea în România, dar și în alte zone ale lumii, iar aspectul pozitiv, să spunem așa, este că România intră în top 10 mondial din prisma acestui indicator.
3: Domnule profesor Rovinal, domnule profesor Deceanu.
7: E extrem de interesant. Acum, este un studiu al unei universități, sunt multe altele, sigur, fiecare au praguri diferite, interpretări diferite și atunci, sigur, privim puțin cu rezerve, dar e interesant, România stă destul de bine, așa cum sublinea doamna profesor. E și un paradox al țărilor bogate aici pe care l-aș sublinia, de exemplu în Statele Unite, deși salariul mediu este mare, aproximativ 75.300 de dolari anual, evident, prețul fericirii ajunge la un uriaș 134.800 de dolari, salariul acoperind doar 55,8%. În Germania, salariul acoperă 63,1% din pragul de fericire, iar în Marea Britanie acoperirea e de doar 35,9%. E de subliniat însă un lucru. În ultimii ani, în economie, s-au introdus, că n-au apărut așa de oriunde, au fost introduși de către economiști, de către specialiști, mai mulți indicatori care vin în completarea PIB-ului, acest celebru, faimos produs intern brut sau PIB pe cap de locuitor, care ne spune că dacă ai un PIB pe cap de locuitor în creștere sau mare, țara respectivă e într-o situație extraordinară, oamenii sunt fericiți și așa mai departe. Sunt și alți indicatori care arată calitatea vieții dincolo de PIB. E vorba de sentimente, de cum se simt oamenii, de fericirea lor individuală, care este de acest well-being, care e de fapt ținta oricărei economii. Obiectivul principal al politicilor economice, oficial al statelor, este acesta. Și, sigur, pentru a fi fericiți, oamenii au nevoie mai mult decât PIB, au nevoie de siguranță, de instituții de calitate, de sănătate, instituții în acest domeniu, un sistem de sănătate, de lucruri frumoase în jur, astfel încât atunci când nu ies din casă să se simtă bine, să se simtă în siguranță și așa mai departe. Iar PIB-ul, sigur, poate ascunde disparități. Poți avea un PIB care să fie ridicat, dar disparități foarte mari între regiuni, spre exemplu, între zone, între categorii socioprofesionale, și atunci în continuare ai o fractură socială, ai tensiuni în societate. Deci foarte interesante aceste studii și cred că vor fi tot mai abundente în următoarea perioadă, pentru că au o relevanță mare.
3: Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem data viitoare aici la Radio Transilvania, în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
0: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 10:50 de minute. Uite, citesc și o știre din administrație, potrivit căreia se mai face un pas înainte pentru realizarea trenului metropolitan. Proiectul privind realizarea trenului metropolitan Gileu, Florești, Cluj-Napoca, Bacău, Pahida, Jucu, Bonțida, componenta de stații beneficiară fiind asocierea dintre Consiliul Județean, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și 7 comune în vecinătate, a fost adjudecat. În baza acordului de asociere, Consiliul Județean va acoperi cheltuielile neeligibile ocazionate de construirea parcărilor auto în sistem Park and Ride, ce vor fi amplasate în vecinătatea stațiilor feroviare din localitățile Bonțida, Răscruci, Jucu, Câmpenești, Apahida, Dezmir, Baciu, Sucea, Gărădaia, Mera, Nădășel și Gârbău. Finanțarea acestor investiții în valoare totală de circa 47 de milioane de lei fără TVA urmează să fie realizată atât din bugetul propriu al Consiliului Județean prin alocări multianuale, cât și din alte surse, inclusiv din fonduri europene. Eu cred că până la urmă asta era soluția integrală. Acest tren va funcționa electric la o viteză maximă de 150 de km la oră și cu o frecvență de 30 de minute. De asemenea, se estimează că numărul total al călătorilor transportați va fi de aproximativ 7600 de persoane pe zi în 2030, respectiv circa 9500 de persoane pe zi în anul 2050. Ca atare, sigur, să sperăm că lucrurile vor intra într-un firesc al lor și, sigur, vom beneficia măcar de tren metropolitan, care era și este, până la urmă, soluția cea mai la îndemână. Metroul e mai complicat, apropo de discuția pe care o avem când vine vorba de infrastructură aici la Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, cât mai atenți la traficul din Cluj.
2: Din Transilvania.
3: Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Economia României a început să dea în trimestrul al doilea semne sau primele semne de stabilizare după impactul negativ al măsurilor care presupuneau consolidare fiscală, stabilizare economică, fiind susținută în special de formarea brută de capital fix și de marile proiecte de infrastructură, conform lui Claudiu Cercel, director general adjunct al BRD. Oficialul BRD consideră drept un semn extrem de favorabil evoluția deficitului bugetar, care la 6 luni ale anului a fost de doar 2% din PIB, o performanță peste așteptări. Pentru tot anul există perspective ca deficitul bugetar să se situeze ușor sub 6%, a spus Cercel, potrivit curs de guvernare. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

e Made in Cluj la Radio Transilvania. Apropo de intervenția anterioară, de știrea citită anterior, cu semnele bune care sunt în economie, acest deficit care ar putea să se poziționeze sub 6% la finalul anului, ceea ce ar fi sigur că da un factor pozitiv, mai cu seamă în angajamentele pe care România și l-a luat față de instituțiile europene și mondiale când vine vorba de economie. Mă gândeam de pildă asta cum se simte în buzunarul pe care l-au românii, cât de, nu știu, cât de bine va însemna pentru buzunarul fiecăruia în perioada următoare, dar mai cu seamă mă gândeam de pildă să vin aici cu o provocare suplimentară, așa cum am mai făcut de-a lungul timpului când am discutat despre economie, la ce ați renunțat în această perioadă sau, nu știu, ce eforturi financiare ați făcut fiecare dintre voi când vine vorba de perioada de, nu-i pot spune relativ austeritate, de reală austeritate pe care România o trăiește. Așa, dacă aveți comentarii pe tema asta, vă rog să le faceți aici în emisiune. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Clâșlare de Transilvania, o știre interesantă ne arată cam unde ne poziționăm în trutop în care oamenii din întreaga lume cred că se trăiește cel mai bine. E vorba de ediția 2026 a Best Countries Index realizată de Wharton School. Așadar, acest clasament arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. România ocupă locul 41 din 85 de țări, deci undeva la mijloc, cu un scor de 21,8, fiind poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma unor state precum Croația, Portugalia sau Cehia, aflate mai sus în clasament, scrie Profit.ro, care e citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Clâșlare de Transilvania, vă propun să mai mergem puțin spre tehnologie, spre avansul tehnologic, pentru că o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford și Arc Institute a folosit inteligența artificială pentru a crea în premieră virusuri complet noi, concepute pe baza unor modele genetice identificate de AI și nu prin copierea unor virusuri existente. Virusurile au fost capabile să infecteze bacterii, demonstrând că sunt viabile, fără a prezenta risc pentru oameni, deoarece sunt derivate dintr-un virus care infectează exclusiv bacterii. Studiul, publicat în revista Science, este considerat un progres important pentru dezvoltarea de tratamente și vaccinuri, dar alimentează totodată temerile că inteligența artificială ar putea facilita în viitor crearea unor agenți patogeni periculoși în lipsa unor reglementări adecvate. Am mai spus că viața bate reglementarea în foarte multe situații și uite-te unde am ajuns, iată, cu acest avans tehnologic. Cred că aici ar trebui să existe și un cadru normativ cât se poate de precis, tocmai pentru a elimina riscurile, să folosim inteligența artificială constructiv și sigur că da, cu limitările necesare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. România se îndreaptă spre o criză de personal în farmacii, în timp ce tot mai puțini tineri aleg să devină farmaciști. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, deși numărul farmaciilor a drogheriilor a crescut cu 208 unități. Admiterea din 2026 arată cât de puternic a devenit problema. La una dintre marile universități de medicină din țară s-au înscris doar 23 de candidați pentru 124 de locuri. Colegiul Farmaciștilor din România și principalele asociații din sectorul farmaceutic avertizează într-un comunicat că scăderea numărului de specialiști și prăbușirea interesului pentru facultățile de farmacie pot ajunge să afecteze nu doar farmaciile de cartier, ci și spitalele, industria medicamentelor, cercetarea și instituțiile publice din sănătate. Raportat la cei 3 ani, vorbim de o scădere de cât un farmacist la aproximativ 18 ore. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul rămâne ceva mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâne cât mai atenți la traficul din Cluj.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Astăzi e, ca să spun așa, un eveniment cât se poate de important la Nicula. În această seară probabil vor fi pe platoul de lângă sau pe deluțul de lângă Mănăstirea Veche adunați mii, poate zeci de mii de pelerini care vor asista în această seară la slujba Prohodului Maicii Domnului, ca mâine sigur că da, să fie liturghia, slujba Marelui Praznic, Adormirea Maicii Domnului. Practic vorbim despre cel mai mare, cea mai mare sărbătoare de peste vară, Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Marie Mare, și știm foarte bine, Clujul este un loc de pelerinaj important când vine vorba de această sărbătoare, poate cel mai important loc de pelerinaj nu doar din Transilvania, ci chiar din România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, pentru că tot am vorbit, iată că avem sărbătoare importantă, Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Marie Mare, sâmbătă, și duminică este sărbătoarea Sfinților Brâncoveni, Sfinții Martirii Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, pe care de consecință e o perioadă foarte bogată ca sărbătoare, dar în egală măsură, dacă vă mai aduceți aminte, în trecut această perioadă a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, a Sfintei Marii Marie, era sigur că da prilej de vacanță pentru foarte mulți, nu doar clujeni, pentru foarte mulți români, pentru că se mai adăuga, dacă era în timpul săptămânii, o zi liberă. În egală măsură, ce aș vrea să mai remarc este faptul că e și ziua Marinei pe 15 august și practic aici vorbim despre vârful de sezon mai mereu pe litoral. Uneori se spunea că este cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc. Am văzut de pildă la foarte multe agenții că sunt ocupate majoritatea destinațiilor importante de călătorie din România, nu doar litoralul românesc, după care, sigur, cumva treptat se intră în zona de degajare a acestor stațiuni, inclusiv litoralul românesc, după 20 august, schimbă deja prețurile, la fel și celelalte destinații de vacanță din România, intră așa într-un soi de relaxare. Practic, vorbim și de cel mai aglomerat weekend turistic din România. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: necesitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvania, respectiv până la 100 de kilometri. E chiar anunțul, sau a fost anunțul ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, care a anunțat că în acest an se va circula pe autostradă dinspre Sălaj până la Sibiu sau Deva. Să sperăm că lucrurile ar putea să arate în acest fel, ar fi un mare beneficiu, de a vă dați seama cu câte costuri și câte întârzieri. Am văzut de pildă o imagine absolut tristă în care 12 politicieni sau 16 politicieni, nu mai știu exact, nu mai i-am numărat exact în fotografie, s-au înghesuit să taie panglica 12 km de autostradă pe raza județului Sălaj. Repet, este absolut trist că ne putem lăuda și politicienii vor să, nu știu, să fure o imagine într-o astfel de poză pentru 12 km de autostradă. Asta arată cam care e putirința la nivel de decizional, la nivel politic în România. Da, sigur, să sperăm că măcar ajungem să avem acei kilometri în care să circulăm dinspre Sălaj până în Sibiu sau până în Deva. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's go.
4: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că toți suntem la povestea despre economie. Vreau să vă spun că România a ajuns la o avere financiară de circa 1370 de miliarde de lei în 2025. Datoriile financiare au urcat la 337 de miliarde de lei, iar avuția din financiară se îndreaptă spre 1000 de miliarde de lei. În povida crizelor de tot felul și a încetinirii economiei din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar cât și imobiliar, avuția neta populației triplându-se în ultimele două decenii până la peste 2000 de miliarde de lei, ajungând să fie echivalentă cu produsul intern brut al României, după cum indică datele BNR. Nivelul avuției nete a populației este evaluat de Banca Centrală prin adunarea avuției financiare și avuției nefinanciare netă de datorii, potrivit ziarul Financiar, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași nenscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate, în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național, prezintă carii dentar. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentist decât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 99 în Cluj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: deștept.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aici.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea dom de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate, în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național, prezintă carii dentar. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentist decât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Top 5 Economic News of the Week. Știrile economice din această săptămână sunt comentate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Aș porni chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor, cum arată această primă știre?
3: Bună dimineața! Continuăm, de fapt, discuțiile de săptămâna trecută referitoare la sectorul energetic, pentru că centrala nucleară de la Cernavodă s-a oprit, iar efectele deconectării reactorului 2 au început să se vadă încă din primele minute. Joi dimineața, adică ieri, a fost declanșată procedura de deconectare a reactorului 2, iar la ora 11 deja era închisă, nu mai furniza deloc energie în sistem. Iar situația se complică puțin din acest motiv.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, era destul de clar că acest lucru se va întâmpla. Specialiștii o spuseseră deja de câteva zile. Sigur, nimeni nu poate spune când anume va fi repusă în funcțiune centrala nucleară, așa cum sublinează și știrea. Prognozele hidrologilor indică scăderi constante ale nivelului apelor Dunării pentru următoarele zile, deci continuă această situație. Avem secetă, avem, ați văzut, în diferite țări incendii de pădure, mai ales în țările mediteranene. Sunt schimbări climatice. În niciun caz nu ne ia cineva apa din Dunăre, ați văzut, în spațiu public circulă tot felul de trăznai, trebuie să fim atenți la ceea ce credem și ceea ce nu credem, dar sigur, situația este neplăcută. Autoritățile române dau asigurări că situația nu va afecta în mod direct consumatorii casnici și nici serviciile publice, dar să nu uităm că centrala nucleară electrică de la Cernavodă asigură 20% din producția totală de energie electrică din România. Deci se pune problema mai ales în zona de consumatori industriali, dacă vor fi sau nu afectați. Deocamdată sunt date asigurări că nu se va întâmpla asta. Am ajuns să importăm. Asta e clar că avem o problemă la capitolul sector energetic și în ceea ce privește stocarea energiei, o chestiune care se discută deja de mult timp, nevoia de capacități de stocare, astfel încât să nu depindem de fluctuații. Există, știm foarte bine, fluctuații între dimineață, prânz, seară. Lucrurile aici nu sunt atât de constante din perspectiva producției. De exemplu, pentru vârful de consum de joi seara, necesarul de import a fost estimat, că e vineri astăzi deja, la aproximativ 2300 de megawați. Deci e o situație delicată, nu este o situație catastrofală, nu va duce la o criză fără precedent, dar asta ne arată că suntem dependenți în continuare de factorii de mediu și nu suntem suficient de buni la această stocare, repet.
2: Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
3: Rata inflației a scăzut la 8,2% în iulie, ceea ce este un aspect pozitiv, doar că această scădere a fost cumva mai lentă decât ceea ce anticipau analiștii.
2: Domnule profesor.
4: Da, rata anuală a inflației a scăzut de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie, ca să dăm datele exacte, declin mai lent decât cel anticipat de economiști, așa cum sublinea doamna profesor, ca urmare a unei inflații lunare încă ridicate. Estimarea mediană a analiștilor financiari arăta o scădere a inflației anuale la 7,9%, sigur nu e o diferență foarte mare, Erste anticipa o scădere la 7,8% pe an, continuă știrea cu estimările altor instituții bancare. Față de iunie, prețurile alimentelor au scăzut cu 0,3%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au urcat cu aproape 1%, la fel cum s-a întâmplat și în cazul serviciilor. Motorina s-a scumpit cu 4,6% față de iunie și cu aproape 31% în ultimul an, asta e de notat. BNR anticipează o contracție substanțială a inflației pe parcursul trimestrului al treilea și o evoluție ușor fluctuantă pe parcursul trimestrului al patrulea, urmată de o scădere graduală în 2027 și știrea continuă cu niște explicații. Ce vă putem spune noi este că atât timp cât factorii care alimentează inflația persistă, precum deficitul bugetar și alți factori de care am vorbit mult în emisiune și cu alți specialiști, cu domnul profesor Rovinaru, cât timp ei există, sunt acolo, vom avea inflație. Sigur, să ne bucurăm că inflația este 8,2%, iar e un pic ciudat dacă ne gândim la obiectivele zonei euro, ținta de 2%. E o inflație mare în continuare, ne bucurăm că scade, dar uite că sunt deja ani de zile de când ne luptăm cu acest flagel și, repet, am tot explicat cauzele.
2: Aș trage și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, la ce se referă această știre?
3: La un nou eșec în negocierile de la Cotroceni, de data aceasta pe baza pe legea salarizării, iar ca urmare a acestui eșec, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, dacă această lege nu va fi adoptată de Parlament până la 31 august.
2: Domnule profesor,
4: tot ce înseamnă PNRR se pare că e o mare aventură, adică am riscat mereu să pierdem bani, am reușit să salvăm bani, aici trebuie să notăm eforturile susținute în acest sens ale celor care au fost implicați. Acum, în această chestiune legată de legea salarizării, se conturează două variante principale. Prima presupune ca legea să fie adoptată într-o formă care să permită aplicarea ei de la 1 ianuarie și implicit închiderea jalonului din PNRR și accesarea celor aproximativ 770 de milioane de euro, sumă importantă, evident. A doua variantă presupune etapizarea noilor grile de salarizare, în special pentru educație și sănătate, astfel încât creșterile de cheltuieli să fie distribuite în timp și să poată fi respectate constrângerile bugetare. Sunt cele două domenii unde sindicaliștii, mă rog, cei implicați în respectivele arii au fost relativ vocali în ultima perioadă. Problema este impactul financiar al solicitării sindicatelor. De ce? Pentru că mereu în ultima perioadă am avut de a face cu constrângerea bugetară și vedeți cum se înlănțuie toate. Deficit bugetar, mare inflație, scas deficitul bugetar, dar asta înseamnă și să, mă rog, să fie afectate anumite categorii. E foarte greu. E un fine-tuning pe care trebuie să-l realizeze, un reglaj fin pe care trebuie să-l realizeze policy makerii, cei care implementează și elaborează politicile economice și avem nădejdea că vor reuși să o facă.
3: Da, ma, ideea este că trebuie să se și țină de cuvânt, pentru că noi am mai avut o grevă în domeniul educației în 2023, când li s-a promis creșteri salariale pentru profesorii debutanți și nu au fost aplicate. Și atunci, cumva, cei din educație se simt trădați, pentru că tot ei sunt cei care trebuie să suporte aceste amânări.
2: E adevărat, era chiar în momentul schimbului de ștafetă Ciucă Ciolacu acea grevă în 2023. Vă propun o foarte scurtă pauză, practic sunt două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
5: Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Nici aceasta nu este mai bună sau cu mult mai bună. România nu mai poate ajunge la cei 250 de kilometri de autostradă promiși pentru anul 2026, pentru că prima inaugurare a anului a venit abia în luna august, iar scenariul realist indică acum circa 170 de kilometri care ar putea fi dați în folosință până la sfârșitul anului. Marți, la ora 16 s-a deschis circulația pe cei 12,24 de kilometri din autostrada A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, ceea ce duce la 1428,5 kilometri de autostradă și drumuri expres în România.
2: Vă dați seama că a fost o inaugurare cu 15 politicieni pe 12 kilometri, mai mulți politicieni la inaugurare decât kilometri inaugurați.
3: Exact.
2: Domnule profesor,
4: ce să zic, 12 km totuși este o distanță relativ scurtă, adică o mașină nu poate să accelereze bine pe 12 km să ajungă în dreapta 6-a. Glumesc puțin, dar sigur e îmbucurător, pentru că orice kilometru de autostradă înseamnă infrastructură și infrastructura e unul dintre pilonii principali ai competitivității unei țări. Deci cât infrastructura se ameliorează, vom avea și competitivitate. Ritmul, într-adevăr, este unul destul de scăzut. Vedem aici că ținta comunicată de CNAIR la finalul anului trecut era de 250 de kilometri, compania a revizuit-o marți la 200, Asociația Pro Infrastructura estimează însă că anul se va încheia cu 170 de kilometri de autostradă după 8 luni cu un singur lot finalizat. Știrea încearcă să găsească și anumite explicații. Sigur, sunt sincope mereu în astfel de proiecte, pot fi lucruri și mai urâte, dar nu e cazul să speculăm, dar ca să vedem și partea plină a paharului, totuși România ultimilor ani s-a schimbat din perspectiva infrastructurii ultimilor 10 de ani, că deja sunt ani buni de la Revoluție, dar constatăm totuși o ameliorare, sunt și drumuri expres și toate astea ne fac mai atractivi pentru investitori, însă nu este suficient și pretențiile atunci când ești o țară membră a Uniunii Europene sunt mari și sunt legate nu doar de infrastructură, ci și de bunăstare și de fericirea de a trăi într-o țară. Despre asta vom discuta în știrea următoare.
2: Da, cred că era la un moment dat un studiu tot al Romanian Economic Monitor, apropo de județele prin care trec autostrăzi, că sunt mult mai bine poziționate economic.
4: Da, există o corelație clară, sigur, între inclusiv PIB-ul acelor pe cap de locuitori în acele județe și alți indicatori. Așa este.
2: Am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii. Doamna profesor Ovinaru, la ce se referă această știre?
3: Așa cum anticipa puțin colegul meu, venitul necesar pentru a fi fericit în funcție de țară. S-a făcut un studiu referitor la acest venit necesar. S-a pus întrebarea cât costă fericirea în România, dar și în alte zone ale lumii, iar aspectul pozitiv, să spunem așa, este că România intră în top 10 mondial din prisma acestui indicator.
2: Domnule profesor Ovinaru, domnule profesor Deceanu.
4: E extrem de interesant. Acum, este un studiu al unei universități, sunt multe altele, sigur, fiecare au praguri diferite, interpretări diferite și atunci, sigur, privim puțin cu rezerve, dar e interesant, România stă destul de bine, așa cum sublinia doamna profesor. E și un paradox al țărilor bogate aici pe care l-aș sublinia, de exemplu în Statele Unite, deși salariul mediu este mare, aproximativ 75.300 de dolari anual, evident, prețul fericirii ajunge la un uriaș 134.800 de dolari, salariul acoperind doar 55,8%. În Germania salariul acoperă 63,1% din pragul de fericire, iar în Marea Britanie acoperirea e de doar 35,9%. E de subliniat însă un lucru. În ultimii ani, în economie, s-au introdus, că n-au apărut așa de oriunde, au fost introduși de către economiști, de către specialiști, mai mulți indicatori care vin în completarea PIB-ului, acest celebru, faimos produs intern brut sau PIB pe cap de locuitor, care ne spune că dacă ai un PIB pe cap de locuitor în creștere sau mare, țara respectivă e într-o situație extraordinară, oamenii sunt fericiți și așa mai departe. Sunt și alți indicatori care arată calitatea vieții dincolo de PIB. Și e vorba de sentimente, de cum se simt oamenii, de fericirea lor individuală, de care well-being. De fapt este de acest well-being, care e de fapt ținta oricărei economii. Obiectivul principal al politicilor economice, oficial al statelor, este acesta. Și sigur, pentru a fi fericiți, oamenii au nevoie mai mult decât PIB, au nevoie de siguranță, de instituții de calitate, de sănătate, instituții în acest domeniu, un sistem de sănătate, de lucruri frumoase în jur, astfel încât atunci când nu ies din casă să se simtă bine, să se simtă în siguranță și așa mai departe. Iar PIB-ul, sigur, poate ascunde disparități. Poți avea un PIB care să fie ridicat, dar disparități foarte mari între regiuni, spre exemplu, între zone, între categorii socioprofesionale, și atunci în continuare ai o fractură socială, ai tensiuni în societate. Deci foarte interesante aceste studii și cred că vor fi tot mai abundente în următoarea perioadă, pentru că au o relevanță mare.
2: Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem data viitoare aici la Radio Transilvania în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutieră. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza a 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre trei niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului arilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbi Sofcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Deschidem această oră cu That's So True de la Crazy Abrams, Vin și Trevi McCoy cu Bruno Mars cu Billionaire pe debut de oră. Le dăm plic, chiar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Carburanții, din păcate, au înregistrat scumpiri însemnate în ultimele 24 de ore în țara noastră. În cazul benzinei, creșterea este de aproximativ 20 de bani per litru, iar prețul motorinei a urcat cu aproape 15 bani. Și uite cum benzina și motorina se scumpesc puternic, puternic de tot.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crush de la Jennifer Page și Solo Tu de la Costi, Andrian Șaguna și Ben Sol sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

I don't feel like dancing la Caesar Sisters, auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Out of My Head de la Hepaton, Norma G. Marty și Henri și I Love Your Smile de la Shanice v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, gazda voastră și după fix.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 16. Le dăm prin chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: fur noaptea.
1: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro. Vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Back to you, super hit al anului 1997 de la Bryan Adams și Rock Your Body de la Justin Timberlake. De prin 2003 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în FM. Normisop că sunt eu pe frecvența alături de voi și azi până undeva spre 19. Rămâi cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

S-o izi de la Olivia din auzit aici. În trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Zayn și Sia ne aduc Dust You Down. Mai apoi ascultăm și Push the Button de la Sugar Babes. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului ariilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Adore You de la Hugo Topic și Arash, Vin și Sergio Mendescu de Black Eyed Peas cu Mașchinarea pe debut de 17. Revedem chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tribunul Litav Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

suport. Andrei Niculescu a anunțat că Dinamo și FCSB, dar și Liga Profesionistă de Fotbal au aprobat mutarea și pentru prima dată în istorie un derby Dinamo-FCSB din campionat va avea loc în afara Bucureștiului. Atât timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va juca sâmbătă 5 septembrie, unde credeți, pe Cluj Arena, a declarat Andrei Niculescu potrivit sport.ro. Iată așadar, Dinamo, FCSB și LPF au bătut palma și derbiul se joacă în Cluj, dragilor și dragilor, pe 5 septembrie, pe Cluj Arena.

0: electricitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reuși.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: You're Gorgeous la Beepy Bird și Self-Aware the Temper City sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Someone Only With No, am ascultat Drachin pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, My Oh My de la Chris Cross Amsterdam, Luisa Sousa și Willy William și Looking For Love de la Karen Ramirez v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți cu mine.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul Mob Expert Cluj din Cete Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Better in Time de la Leona Lewis. Vin și Anatol cu 54 Ultra cu Talk to You pe debut de 18. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă, iar estimările actuale nu indică riscuri pentru alimentarea cu energie electrică, a transmis Ministerul Energiei. Pentru intervalul de vârf de seară, România estimează un necesar de import de până la 2300 MW, în condițiile în care capacitatea transfrontalieră de import este de aproximativ 4000 de MW. Iată, sistemul rămâne stabil după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Grigori Sărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Discovery Song, Drasting și Pat Benton și Shut Up and Drive de la Ariana sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbis Opco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Elizabeth Taylor, am ascultat la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Midnight Sky de la Miley Cyrus și Grenade de la Bruno Mars v-am pregătit spre ascultare. E bine, gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-am pupat! Pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul energetic are resurse pentru acoperirea deficitului după oprirea unității 2 de la Cernavodă. Indemnizația diriginților ar putea fi stabilită în funcție de numărul de elevi din clasă. Și 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sistemul electroenergetic național dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producție rezultat în urma opririi unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei anunță că necesarul de energie electrică poate fi acoperit prin producția eoliană, hidro, grupul energetic Rovinar 4 și importuri. Pentru următoarele 7 zile, producția eoliană este estimată la o medie de 525 de MW, cu un maxim de 1560 de MW. Rovinar 4 are o putere instalată de 330 de MW și se află în rezervă, iar cel puțin 300 de MW pot proveni din producția hidroelectrică. România are și o capacitate transfrontalieră de aproximativ 4000 de MW pentru importuri. Indemnizația profesorilor diriginți ar putea fi modificată prin noua lege a salarizării și calculată inclusiv în funcție de numărul de elevi din clasă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a anunțat că sistemul propus ar urma să fie diferențiat. Liderii sindicali vorbesc despre 3 niveluri, 10, 15 și 20%, raportate la o valoare de referință de 4.100 de lei. Asta ar însemna indemnizații de aproximativ 410, 615 și 820 de lei brut. Criteriile exacte pentru stabilirea procentului nu sunt încă stabilite. Potrivit ministrului, numărul elevilor din clasă va fi unul dintre criterii, astfel că diriginții ar putea primi indemnizații diferite. Propunerile au fost discutate la întâlnirea dintre guvern, sindicatele din educație și administrația prezidențială. Pachetul mai prevede și creșterea plății cu ora și un spor de 10% pentru îndrumare metodologică în învățământul universitar. 4,5 milioane de absolvenți de universitate și-au finalizat studiile superioare în Uniunea Europeană în 2024. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt femei, arată cele mai noi date Eurostat. În anul 2024, 2,6 milioane de femei au finalizat un program de studii superioare în Uniunea Europeană, cu 700.000 mai mult decât numărul bărbaților. Datele mai spun că majoritatea absolvenților, indiferent de gen, preferă să studieze business, administrație sau drept, prin comparație cu alte domenii de studiu. Un procent de 14,5% din totalul absolvenților îl reprezintă femeile, care au ales cele mai căutate domenii, în timp ce 10,6% sunt bărbați care au făcut aceeași alegere. La coada clasamentului arilor de studiu este agricultura. Potrivit Eurostat, aici numărul bărbaților nu este cu mult mai mare decât cel al femeilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași nenscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate, în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentare. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentiste cât dacă îi doare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

쓰는 와진별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Etapa de ajustări pentru înscrierea la creșă și grădiniță începe pe 17 august pentru copiii rămași fără loc. Un nou val de căldură extremă pune stăpânire pe Europa, iar temperaturile sunt din nou pe cale să sară de 40 de grade în mai multe regiuni. Și sănătatea orală ar putea intra în programa liceelor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții ai căror copii nu au obținut un loc la creșă sau grădiniță mai au o șansă în etapa de ajustări care se desfășoară la nivel național între 17 și 27 august. Sunt disponibile doar locurile rămase libere după primele două etape sau cele suplimentare aprobate de inspectoratele școlare. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani rămași neînscriși, precum și cei care nu au fost admiși în clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ. Pot depune cereri și părinții care nu au participat la etapele anterioare. Înscrierea nu se face după principiul primul venit, primul servit. Dacă sunt mai multe cereri decât locuri, se aplică criteriile de departajare stabilite de autorități. De asemenea, copilul nu poate fi înscris simultan în mai multe unități. Europa traversează un nou episod de căldură extremă, considerat al cincilea domn de căldură important al acestei veri. Temperaturile ar putea depăși 40 de grade Celsius în mai multe regiuni din Franța, Spania și Portugalia, iar valul de căldură se întinde treptat spre Germania și Europa Centrală. România se află pentru moment la marginea zonei cele mai fierbinți. Potrivit prognozei ANM, aerul cald va ajunge mai târziu în țara noastră, iar primele creșteri importante de temperatură sunt așteptate în vest, inclusiv în Crișana și Banat. Ulterior, căldura se va extinde și spre sud. Deocamdată, meteorologii nu prognozează în țara noastră temperaturi de 40-44 de grade, precum cele estimate pentru vestul Europei. Evoluția exactă a temperaturilor va depinde de deplasarea maselor de aer cald în următoarele zile. De asemenea, primele prognoze pe termen lung indică o toamnă mai caldă decât în mod normal în mare parte din Europa. Elevii de liceu ar putea studia mai explicit teme precum igiena orală, prevenirea cariilor, alimentația sănătoasă și controlele stomatologice preventive. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a cerut Ministerului Educației și Cercetării ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarele conținuturi de educație pentru sănătate, în contextul reformei curriculare din învățământul licear. Solicitarea vine pe fondul unor date îngrijorătoare, aproximativ 2/3 dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani incluși într-un studiu național prezintă carii dentar. De asemenea, în România, oamenii ajung la stomatolog în medie odată la 3 ani, ceea ce duce la probleme dentare mai grave și costuri ridicate. Potrivit barometrului Stomatologiei 2026, un studiu național axat pe sănătatea dentară a românilor a evidențiat faptul că în continuare românii nu merg la dentist decât dacă îi doare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii. Gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: That's one and the game. And the

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții ar putea alege între mai mulți asiguratori în cadrul unei reforme care ar schimba sistemul CNAS. Inflația anuală a coborât la 8,2% în iulie, însă cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii, carburanți și alimente. Iar România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții ar avea în viitor posibilitatea de a alege între mai mulți asiguratori de sănătate într-o reformă care ar sparge monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ideea a fost relansată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că sistemul are nevoie de o reformă profundă. Potrivit acestuia, contribuția obligatorie ar rămâne colectată de stat, însă asiguratul și-ar putea alege casa de asigurări, iar banii aferenți ar fi repartizați acestei. Toți asiguratorii ar urma să ofere același pachet medical de bază, iar concurența s-ar face prin calitatea serviciilor și accesul la acestea. Alexandru Rogobete spune că statul ar rămâne garantul accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile. Deocamdată nu există un proiect de lege sau un calendar oficial pentru această reformă. În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%, de la 10,4% cât a fost în luna iunie, după ce în ultimele luni a accelerat puternic. Totuși, prețurile continuă să crească, cel mai mult la servicii, combustibil și unele alimente. Cea mai mare scumpire din ultimul an este la chirii, care au crescut cu peste 42%. Dacă ne uităm pe datele de la INS, putem observa în categoria alimentelor că, în continuare, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult. În iulie, aceasta avea un preț mediu cu aproape 20% mai mare față de iulie 2025. Urmează ouăle cu o creștere anuală a prețurilor de 14% și carnea de vită cu o creștere de 12%. Categoria mărfurilor nealimentare este foarte interesantă. Dacă până acum vedeam energia electrică, aceasta era campioana scumpirilor. Ea nu mai apare acum în topul INS. În acest moment, cele mai mari creșteri de prețuri sunt la carburanți. România este a doua cea mai stresantă țară din lume pentru cei care învață să conducă, potrivit unei analize realizate de o platformă internațională de educație rutier. Țara noastră este depășită doar de Polonia și ocupă această poziție din cauza infrastructurii rutiere precare, a traficului aglomerat și a numărului ridicat de decese în accidente rutiere. Autorii studiului au analizat mai multe state și au realizat un clasament pe baza 4 criterii: gradul de congestie a traficului, numărul de decese în accidente rutiere raportat la populație, numărul de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i-a fost atribuit un scor, iar rezultatul final a fost obținut prin media acestora. România a obținut un scor general de 2,45 din 10, fiind depășită doar de Polonia. Pe locul al treilea se află Cehia. La polul opus, cele mai bune țări pentru cei care învață să conducă sunt Singapore, Suedia, țările de jos, Elveția și Danemarca. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Perfect. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.